0: kase etwegu ewonua 95.1 FM so san so na mountain 96.1 FM no no ewo eduko makua pem ti ubetimi etie bi ewo honom na ye shase na ye shase ifri bunu mantem no no eye bunu epoye mantem na ukopiemu ewo honom a ababa betuja se eyade a Allied Health Professionals Council AHPC Wama kwa kwa pie mu e wuhonom. Na wama e kwa pie mu e wuhonom. Wama mwoshe e ya pumudi hu e juma. E na wama e kwa wama soa. Wama mwoshe se bibia. E peko so wano wano wano. Ne wama kwa ye miya ya hudua wama ye ya.
1: Wama mwoshe
0: mu metuwe laboratory. So mwoshe mi e kwa pie mu e wuhonom ma ye kase. E munu mudie wama e tumi atuma. Chese wama kachiro mse wama e juma wama ye no. Wama e fanchin chensu. Na womo etu sa enum yi emu no womo etumi akyere nipa mienu ya womo akyere mo womo se womo ye nuama bi ensem fata ewe adwuma nim aniti na womo akyere mo na ni nyina ne se lab ya womo etumi atutum no womo se test bi a womo ye nhwemu bi a womo eye wo ho no womo enjai kopem se empenyifo a womo kopie mu ewo ho no wombe hu se oma ye ne ye ne se fata sana ya maumu kwa nse wamo enche na juma wamo yeno wamo entu waso na ebiyo so wamo etumi kopie mu ewo kintampon pesu yane so wamo eko pie mu ewo hono wamo etumi labi ya kujobeye na wamo etumi etuma wamo chrese enche shaya mpenyifuadi ya base wamo enche so mfanye jumano enonu bi enche de ni honom na nipa mienu so so wamo etri wamono Wamu se nkrata ani niyama wamu hiya se wamu edimu se juma wamu yeno wamu ewa hu kwan se wambe timia yeno wamu enshede nisa nkrata no nache se wamu enshede huni hu kwan se juma wamu yeno wamu ebe ye neno ana AHPC wamu edia suja se nipa minu ayatiri wamu no wamu ewa apolisi fuakacha wamu chere se enche kura beye ejuwada wamu de wamu ebe kwa kwa kujina se ndibia na nsemeno woma ko kano ewo honom na ni baba ko jine mu e kasaye eye professor Ishahaku Shirazo no no eye registrar e de ma Allied Health Professions Council

Abramo antwa de somba ye sese connecte de kwanso chi proba ko kasa video sukusukuku ni nti ama awia no nya kwan enya hwene kura hwene mu nanka aka ne mamre mu no edusa do hwene ya nanka echia ma ha ano na se chere se wona mawia ni mu agya osunsuma kwa kwase wase entu ne mu ano ato ba ha no ana echia ma ha na fese se ye awia no wonya babia mfa ne nan ensie na kusukuku na ensie Yaba mwa kwa ba mwa che. Nemo miyasa yin asa se. Ewe ye pre motobre. Ama niya ya bwa bwa nuda hiri mu. Ani ya deba chwa nim. Weye nsa mfofra. Apa sime hulu fwa mi indye jenwa. Ekme kwa mno mubu chwa wano mwana kwa faba. Achofo na achofo masa mfwa pende se mwewe. Ebra so se. Yaso siya trasi ya riyam se mini nchoche mwia debira wo. Wa ama inga ni muno. Ebri bie nsue beto no. Efi nkran kwa piku masiba takurade kwa peye yini etifi. Dia efane flat. ABC na dia ekwa subio no ya dia bi ha adwempa ya bekwa na ensamudwa APPA firi moba no ya dia mama no boya dia bra amane ya tene se wo kwantem fani ya wono ana wada kwamfo anake aban ya sabia kakrakana no osofo wo ya manga na ya pomre sansonu miafo kwa bra minta akando waziba peyi ya ntwene nsemba se enefua magba kudu nan efa ensem bia waka hona adokta fo enso eka nsemi se no se de nyume bi esi ya no eha adwen ya bekwa kotie mu nsem inye ya se se aye dia se ne beya ye na ya ho beto yen ma mia mia wura sa galam se fo wo mo asemo ye nsebe kan sa sibio ne dia ye adwuma no se se aye kase om jesa sentimentem de india no hani che mu e de otwinum 85% aye ye MSS ebimo ayanketesia ebimo ayembrante ndio ni bikura bubu anufo anchekura omba MSS no mawo nyoi na kansema wura ya bwabwa no yadebasum donhiri ya prime tobre orkodo kasie bonusu na wura ni chemu ewo adisa we kanda we nia fm no nia tv kremu ewo ya gina ho 95.1 wa mu kremu dende ne 3 fm 92.7 so edimu adisa we kanda brofkasem erwa de sumia sentimentem ya kuma 87.9 ya fleet wamba buru wachiwi yazo ya trasi ya debiro sema ya debiro adie chikri michia driver nuhi esam ni die he esam ya kwaba